0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam hina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Subhanallah. Subhanallah daiman qaiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mal karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumituhu ala kulli syai'in qadir, wa ilaikal masir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatiha.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikum yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Subhanaka la nuthi thanan 'alaik. Anta kama tarid 'ala nafsika falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radit. Qul lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin nabiyyin wal mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'i ala ila yawmiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tarithal adha wa man 'alayha wa anta khairul warithin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajmain. Allahumma nasukuh ziyadatan fi din, wa barakatan fil umur, wa sihatan fil jismi, wa sihatan fil rizki, wa taubatan qabla al-maut, wa shahadatan inda al-maut, wa firata wa rahmatan ba'da al-maut, wa la'aflisab, wa amana min adab, wa nasiba min al-jannah, wa rizukna al-nadhar, karimi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sidata bainina, wa alif bain kulubina, wa dirafsus salam lajina min al-dhulumati lal-nur, وجنب الفواحش ما ظهر منها وبطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم أموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa
2: sallam. Baik pendengar dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah dan salat Jumat dari Masjid Agung Al Munawar Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala RI Ternate Agus Rusmi Nuryadin, Ketua Tim TMB Rivaldi M. Umar dan kru yang bertugas di lapangan ada Bung Ferdi, Bung Ratno dan saya Ijar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio bersama.
3: Ragam budaya Nusantara. Peradaban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.